0: Doamnă!
1: Rihaya After Work Party. Tocrat zău se nădușențe calceta.
2: Tapete că său știri pe poudan dubimo u corta baru u ancaranu.
1: Na părvem capri să avem turniri u calcetu.
2: Prijavi svoju ekipu preko obrazca na spletni strani radiokapris.si i na svoji krasne nagrade.
1: Za glazbu poskrbeu DJ Koro.
2: Se